سو سیدو تر امتی برکی کو خمنی سو نویت مسان وانچ سو بحی بنو دادا من دینچ دلوا دلورین بدیوین لیگ دلو ویرک گئی دینچ لنگا بحییو چی بین ویر لیم دوام دل چی برکی اک لومو بحی بری بری بری یعنی تنو یکتی یرمان چی خولی بولی دنو یرم با دولی makni duñu yërum ko nay ñi am duñu yërum ñi ñak loolu waral nak ñaanante moy am ak soxorante so duñu ci service yi mo fay bari ku ne mu ngay xiyum sa